0: wo Yesu Kristo di mu jeme so amen
1: amen
0: ye bema osofo Ernest Abompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: on konkro ya dawase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene uma ehia mu e wo wani e je jumedie e de sha wonsa wa ho odene ene utumi enkoso ende di etiefo nyina sha wonsa ene enumre